0: tuombe.
1: Agi nam kanet.
0: Shika imani.
1: Isubunga lecho.
0: Fuata maneno haya.
1: Mwaile Yesu.
0: Sema Bwana Yesu.
1: Konyontai.
0: Nimekuja mbele zako.
1: Embe tutabrai.
0: Kwa siku ya leo.
1: No you want God.
0: Unisamehe.
1: Agi tutubon.
0: Na unifute.
1: Engi tabuta.
0: Kwa kitabu cha mauti.
1: Agi sircho.
0: Na uniandike. Kwa kitabu cha uzima.
1: Kungu Yesu.
0: Asante Yesu.
1: Na main radio.
0: Shika sasa radio.
1: Agi nam kanet.
0: Na ushike imani.
1: Ongeza.
0: Tuombe.